esanse de atwa mu ye den a atwa mu obi on mo se e bia wa yade ye bi na edumre bia na ni age kura na sebsebi o twa na adwe kosi de wa ye pempem so bi atwa mu a na ne nige no asa no wa saboto atadi o manfo nya pa timu sasumasi nani age pa nanso ka ni nsembe no nani je nyina timi agira abusu aye ne sa untime mpem ko wanim dia wo ye no ye den asi adumre wo se wanka sa wo tenase